0: Mediodía. Arrancamos segunda hora de programa de este Hoy por Hoy Santiago de martes, 19 de mayo. Poco a poco va, bueno, caldeándose un poquito el ambiente. No os esperéis grandes temperaturas hoy, ¿eh? Como mucho vamos a llegar a los 19 grados. Lo que no tenemos ya son lluvias. Parece que el riesgo ya no existe, según nos ha dicho Joel Cid desde Meteo Galicia, de que caigan esas precipitaciones que sí que hemos tenido a primera hora. Pero en cualquier caso va a ser mañana, miércoles, el día que marque el cambio en cuanto al tiempo y irá más la influencia anticiclónica, subirá el termómetro hasta los 25 grados. Va a ser desde luego un cambio notable después pues de este ambiente fresco que hemos tenido en las últimas jornadas. Pinta bien para el fin de semana y para el banquete de Concho, aunque si hablamos en términos de predicción meteorológica, pues siempre hay que ser prudentes. De momento pinta bien y ahí lo dejamos. Y cambiamos ahora de asunto, vamos a hablar de, y sobre todo con la nueva decana de la Facultad de Física. La profesora Josefa Salgado Carballo acaba de ser elegida decana de esa facultad en la Universidad de Santiago por 42 votos a favor, uno en blanco y una abstención. Sustituye en el cargo a la profesora Elena López Lago. Josefa Salgado es natural de Berín, catedrática del Departamento de Física Aplicada y miembro del grupo de investigación NAFOMAT. Decana, ¿qué tal? Parabéns, moi bo día.
1: Moi bo día, moitas grazas.
0: Bueno, ¿por qué dar o paso? ¿Por qué dar o paso de presentarse o decanato? Que complicase un pouco a vida, ou non?
1: Bueno, creo que xa levo unha temporada complicándome a vida, levo encargos de xestión universitaria dende o ano 2010 e fun encadenando distintas cousas e, bueno, ás veces veste comprometida a tomar este tipo de decisións. E, bueno, é unha cousa que me gusta, gustame a xestión universitaria, gustame falar cos compañeiros, falar cos estudantes e, bueno, afrontamos isto con moitas ganas e con moita ilusión.
0: En que momento está a Facultade de Física agora mesmo? Se tivéramos que, bueno, facer un pouco de balance, ¿no? De onde ven os últimos anos, en que momento se atopa.
1: Con respecto a que? Ao estudantado,
0: con
1: por
0: respecto,
1: exemplo,
0: bueno, o grao é moi prezado, dende logo, é un dos primeiros, sí. Dos que ten a nota de corte máis alta ano
1: máis
0: tras
1: alta,
0: ano,
1: sí.
0: Dende logo un, bueno, poderíamos valorarlo, se lle parece, en materia de alumnado, en materia tamén de investigación, claro, de desenvolvemento nese
1: pues
0: eido tamén.
1: Eu coido que en ambas cousas temos unha facultad moi boa, temos grande talento, tanto nos nosos estudiantes como no profesorado. De feito, bueno, pues temos un centro de investigación que é María de Maeztu e profesorado que está tamén activo en outros centros, como pode ser o Instituto de Materiais, do que son secretaria ata xusto hoxe, que mañán empezo como decana. Creo que temos moitas capacidades, temos moita captación e o que queremos é reter todo o talento que ahora mismo hai nas nosas aulas, tanto no profesorado novo como os estudantes. E a nosa principal eiva é o noso edificio. Ahora mismo temos un edificio da facultade que necesita unha reforma, que é claramente deficitario e bueno, eso limita moitísimas das actividades e tamén reduce en certa medida a calidade da docencia que podemos impartir, porque temos algúns laboratorios que están casi inutilizados e eso será, bueno, o principal problema co que ahora mismo nos atopamos. Na parte de recursos humanos estamos plenamente convencidos que estamos moi arriba.
0: Claro. O que sí que tivo un bo lavado de cara e unha ampliación foi ese centro de investigación vinculado, o IFAI, o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, sí. Que está claro, aí nos baixos da propia facultade, non? Nese punto.
1: Non está nos baixos da facultade, está anexo, que era anexo, o edificio do Monte da Condesa, sí.
0: Exacto.
1: Está...
0: Claro, porque eses laboratorios son do propio IFAE, claro, non están a disposición da facultade.
1: Sí, son laboratorios de investigación, sí, aí son laboratorios de investigación.
0: Vale.
1: Non son de docencia.
0: Claro, claro. Entón, digamos que as infraestructuras é o principal reto que ten agora mismo coordinante a facultade.
1: Sí.
0: Bueno, pois, o gaia que a solución sexa rápida, aínda que son moitas as necesidades na USC, claro, nesta materia.
1: Son moitas, sí. Temos moitos edificios e non sei se se fixo mantemento adecuado nos últimos anos ou non, pero sí que necesitan agora mismo de urxencia unha actuación. E entre eles está o noso.
0: Mencionaba vostede que teñen que reter o talento tanto, bueno, no, pues, no profesorado máis novo como no máis experimentado. Que dificultades hai para iso?
1: Bueno, pues ahora mismo son dificultades, igual que pasa coas infraestructuras económicas. Ahora mismo a retención do talento ven condicionada pola captación dos recursos para a contratación de todas estas personas que teñen estas capacidades, ¿no? Temos moitos estudiantes postdoctorales que en canto se lles acaba o contrato non teñen posibilidades de promoción. E toda esa xente está escapando a outros países, a outras universidades, que son acollidos, son casi recibidos cos brazos abertos, e nos perdemos ese talento. E, mientras tanto, os demais cumplimos anos e aumentamos a idade media da facultade e da universidade en xeral.
0: Claro, viuse especialmente afectada a Facultade de Física pola, bueno, polo erro formal na solicitude de becas do Goberno Central.
1: Non sabemos a día de hoxe que efecto vai a ter, porque ten que resolverse a convocatoria, pero a nosa previsión é que sí, que podemos perder, pensando no que pasou nos últimos anos, que podemos perder 3-4 personas fácilmente, que poderían, pues, dentro dunhos anos formar parte do personal estable da facultade. E que non sabemos se hai algunha medida de contingencia de isto ou se xa hai algo negativo e que non ten volta atrás.
0: En materia de docencia, non sei se a integración da IA na propia facultade é tamén un reto, non? Como se plantexa, bueno, pois todo o movemento alrededor da inteligencia artificial.
1: Sí, eso é un reto na docencia, bueno, creo que é un reto xeral para toda a sociedade e é unha das cousas que vamos a empezar a tratar no vindeiro curso, sobre todo na parte que está asociada á avaliación dos estudiantes. Ahora mismo, pues, temos moitas asignaturas nas que a avaliación faise con unha memoria de laboratorio e quizá hai que darlle unha volta e propoñer, pues, novas formas de avaliar no que a inteligencia artificial pues, aporte, pero que non sustituya o que é o coñecemento dos alumnos, non? A forma de avaliar o coñecemento dos alumnos.
0: Claro, agora mesmo é dubidosa, ás veces provoca dúbidas entre o profesorado. Quer decir, un problema de física
1: sí,
0: in situ
1: todo
0: non se pode resolver con ella porque non tes o dispositivo móvil. Pero bueno, agora mesmo eses traballos,
1: bueno,
0: pois, de casa son máis complicados de avaliar.
1: Exacto. Pero bueno, non por eso lle damos a espalda a inteligencia artificial. A inteligencia artificial é unha ferramenta que está aí, que eu creo que que aporta moitísimas cousas positivas e, bueno, pues tenemos que aprender a usala correctamente e a despertar tamén dentro de dos nosos estudiantes un pensamiento máis crítico e promover as competencias que sexan necesarias para que se desenvolvan da forma correcta.
0: Decíamos, decana, que o grao é moi atractivo, segue a ser así, fan falla máis prazas, cal é o grado de empregabilidade?
1: Pois non teño todos os datos, probablemente esa resposta podería contestar vola mellor a decana Saínte, Pero bueno, hasta donde eu sei, creo que realmente o grado de empregabilidade é moi, moi alto. De feito, bueno, temos xa idea de algunhas empresas que nos están chamando pues, para que queren expandirse e que queren contar pues, con estudiantes nosos, tanto para facer os traballos fin de grau como para, bueno, pues, para contratalos despois. É un grado moi atractivo porque bueno, ten moitísimas salidas, como digo, os físicos non sabemos de nada, pero valemos para todo, entón eso danos moitísimas capacidades e logo eu creo que somos ou formamos para saber buscarnos a vida e eso é algo que se valora moitísimo nas empresas.
0: Claro, esa empregabilidade resta competencia ao eido académico. É difícil de convencer a xente para quedar ou a investigación faise suficientemente atractiva como para que queden, ¿no?, na universidade, na USC.
1: Eu creo que temos de todo. Temos estudiantes que están moi motivados coa investigación, porque xa desde os primeiros anos contamos iso que, o que facemos nos nosos laboratorios, a que nos dedicamos a unha facultad, como decía antes, na que hai moitísima investigación e os estudiantes saben, non? E logo, bueno, tamén hai outros estudiantes que non queren saber nada da investigación, pois probablemente porque a carreira académica é moi, moi longa. E cada vez máis.
0: Bueno, pois Josefa Salgado, nova decana da Facultade de Física, moita sorte nesta andaina e graciñas por dedicarnos
1: moitas
0: estes
1: gracias.
0: Minutos. Un saúdo.
1: Un saúdo, moitas gracias.
2: Una sonrisa lo cambia todo. E se pudiera recuperarla en pocos días, en Iodental somos expertos en implantes de carga inmediata. Este mes 25% de descuento y primera consulta gratuita. Incluye radiografía y limpieza. Santiago Plaza de Vigo 1 y Milladoiro Rosalía de Castro 18. Con Iodental, vuelve a sonreír.
3: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo, en venta de colchones, liquidamos toda nuestra exposición. Más de 2.000 metros dedicados al descanso con canapés, somieres, sofás y dormitorios con descuentos de 40, 50 y hasta el 60%. Si estás pensando en cambiar tu equipo de descanso, este es el momento. Solo hasta fin de existencias. Además, todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de colchones! Polonia 26, Polígono Costabella, Santiago de Compostela. No dejes escapar esta oportunidad.
4: Este verano, el destino no es solo el final. Es todo lo que vives en el camino. Haz que cada kilómetro cuente con el nuevo Opel Corsa. Ahora, desde 89 euros al mes. Adelántate al verano en Fiateira Motor. Concesionario oficial Opel en A Coruña y Santiago.
5: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres. Con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.

0: Urag de Los somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en Clínica Capilar lauraagrelo.com.
1: Continúa Ilusión No Show de Tele con oso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personajes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de mayo esperamos en As Cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven a As Cancelas a disfrutar do teatro no seu estado máis puro.
2: Llegan las 48 horas electrizantes de BYD Resnova Motor. Solo del 21 al 23 de mayo, al estrenar tu nuevo BYD Dolphin o BYD Dolphin Surf, te llevas el cargador de regalo. Aprovecha estas 48 horas para cambiar tu forma de moverte y súmate al cambio del eléctrico. Ven a vernos a Resnova Motor, tu concesionario oficial BYD en Lalín y Caldas.
3: Unha e 33 minutos, bueno, xa o comentamos moitas veces, que últimamente falamos moito de Compostela dende o punto de vista patrimonial, bueno, falamos das gárgolas, por exemplo, nos últimos meses, nas últimas semanas, e de outros moitos temas, e de patrimonio, de iluminación do noso patrimonio, imos falar nos vindeiros minutos. A verdade é que estamos desexando ver a nova iluminación da contorna da catedral, un proceso longo para o que o Concello abriu un concurso internacional cun reputado xurado, no que a empresa Intervento resultou gañadora. Hoxe, a alcaldesa de Santiago, Oreti San Martín, presidiu o acto de entrega do premio dese concurso internacional de iluminación ornamental e artística da contorna monumental, que así se chama. Esta mañá inaugurouse tamén a mostra sobre o concurso na Casa do Cabido. Detrás deste reto para a cidade, xunto con outros moitos profesionais, está Luis Valle como consultor da oficina técnica e coordinador do proxecto en Trivium. Que tal, como estamos, Luis? Benvido a radio.
4: Ben hallado, Ainhoa, moi ben.
3: Que tal esta mañá a entrega dese premio no que, bueno, na que estiveches aí no Pazo de Raxoi?
4: Pois creo que a entrega estivo ben, é un, creo que un acto simbólico que é relevante que tamén aconteza porque estamos diante dun cambio de paisaxe, dun cambio de paisaxe urbana durante unha parte do día de Compostela, non? Neste caso da noite. Creo que vai ser unha nova proposta que permitirá coñecer probablemente mellor o que a contorna da catedral, que, bueno, como ti comentabas, falades moito de patrimonio, pois, digamos, a contorna da catedral é un patrimonio mundial por varias categorías, como o final do Camiño de Santiago, a propia cidade bella, e ao final é importante, de algún xeito, coidar esa paisaxe nocturna.
3: Bueno, recolleu o premio Miguel Ángel Lorite, responsable do estudo madrileño Intervento, que foi o que resultou gañador. Se queres poñer os cascos, así poderás escoitar tamén, bueno, parte das declaracións que fixo esta mañán no Pazo de Raxoi, que quería eu salientar.
5: Podría decir que, obviamente, como poden entender, nosotros somos unha empresa e estamos moi ao tanto desos concursos. Diría que nos últimos 7-8 años non ha habido máis de 3. Catedral de Burgos, catedrales de Plasencia e este mismo, ¿no? En ese sentido, es de agradecer, es decir, que nos tomen en serio, ¿no? Es decir, a la gente que hacemos estas cosas, ¿no? Segundo, al equipo asesor, es decir, que ha redactado todos los pliegos, y cuando vi ese pliego me sentí, digamos, animado, es decir, en la medida de que es muy extraño ver un pliego que recoja unos criterios tan absolutamente desarrollados.
3: Miguel Ángel Lorite, con quen falamos, por certo, hai un par de meses, cando, bueno, se soubo que era o gañador, agradecendo a profesionalidade, o coidado polo patrimonio que rezuman eses pregos.
4: Sí, eu creo que o primeiro é agradecer que haxa iniciativas como esta, digamos, dentro do marco do Plan de Sostibilidade Turística, participada por 3 administracións que haxa vontade de colaborar neste caso por parte do Estado, da Administración Autonómica, da Xunta de Galicia e, por suposto, do Concello de Santiago, e que esa colaboración se desenvolva entendendo que os pregos, de algún xeito, tamén marcan o terreo de xogo para poder facer vos traballos. Nese sentido, pois nós como oficina técnica, digamos, somos unha empresa de Compostela, Trivium, que leva 22 anos traballando no eido do patrimonio, e de algún xeito a idea foi mimar o máximo posible, estudar todo o que fomos capaces para que ese marco de xogo fora o máis axeitado e tamén dar as ferramentas precisas para que os estudos internacionais puideran facer as propostas máis asustadas. Houve estudos histórico-artísticos, fixéronse nubes de puntos, pasouse unha documentación o máis rica da que fomos capaces para que as propostas que finalmente chegaran puidesen ser o máis precisas, o máis axustadas a realidade histórica, patrimonial e social actual do ámbito no que se ia actuar.
3: Facía fincapé esta mañá Miguel Ángel Olite tamén en que a proposta é completamente reversible, porque o patrimonio está aí, ten que permanecer, pero a iluminación nocturna, pois xa veremos canto dura.
4: Sí, en principio digamos, hai unha serie de boas prácticas que se foron consolidando en materia patrimonial ao longo de prácticamente un século, inda que as reflexións sobre o patrimonio son anteriores, que falan de algún xeito de que as actuacións, na medida do posible, sexan reversibles. As instalacións lumínicas, comentaba Lorite que cando se instalaba no seu momento unhas lámpadas que naquel momento eran instalacións complexas, era unha goteira nova no edificio, non? Comentaba isto esta maña. De algún xeito, dentro dos pregos dese marco de xogo, o que se un dos criterios que se valoraba positivamente era reutilizar aqueles elementos que xa estaban instalados para actualizar a tecnoloxía, actualizar a proposta lumínica, pero sen necesidade de facer novas anclases, novos taladros, e de algún xeito tamén, na medida do posible, coidar as cubertas da catedral, intentar que as propostas pois fosen o que comentaba Lorite, reversibles e pouco invasivas.
3: Bueno, decía eu ao principio que estamos desexando ver en que se materializa isto. Sí. O proxecto piloto vai establecerse na Praza de Praterías. Que cronograma temos agora? Como vai ser?
4: Non me atrevo a falar dun cronograma porque, digamos, agora ven unha fase administrativa dentro do Concello. Entendo que o Concello non deixará pasar tempo, que obrará asilmente, pero non se podo dicir cales van a ser eses prazos. O que sí creo que é importante, máis que sexan seis meses ou acabe sendo oito meses ou un ano, é que ese traballo se continúe a facer pois con estes mesmos criterios de reflexión, calidade. A idea de facer un piloto en Platerías, esta é unha praza tipolóxicamente complexa e a máis pequena das catro, pero ten dúas plataformas, ten unha variedade de usos comerciais, de circulación, usos puntualmente tamén culturais, estilos artísticos, especialmente complexa. Entón, o que se plantexou foi empregar Praterías como o lugar para avaliar, porque aquí ves si se puede resolver todas esas complexidades na praza de praterías o a proposta de algún xeito é máis fácilmente adaptable para o resto do que a contorna monumental, o resto das prazas e os tránsitos que unen esas prazas.
3: Porque ten máis usos, porque sendo moi pequena ten espazos moi diferenciados, porque claro, unha ao pensar así a bote pronto pensaría que o máis complicado é iluminar o Obradoiro, que bueno, pois é a maior praza, no, das que circundan a catedral, o templo compostelán, pero non, a fase de probas, o sea, o espazo máis complicado é precisamente o de praterías.
4: Sí, porque Obradoiro, digamos, ten elementos referenciais moi claros, moi fortes. Está a universidade por un lado, está o Hostal dos Reis por outro, está o concello e é unha parte da sede da Xunta de Galicia, está a fachada do Obradoiro, que como tal é completamente icónica. Son elementos complexos e valiosos, pero son 4 elementos en unha praza rectangular, con que en realidade non é especialmente complexa precisamente pola súa regularidade. A praza de Pratería, sendo moito máis pequena, tes unha torre que é moi singular, o esconce, tes unha fachada románica, tes tramos de escaleiras, que tes unha fonte no medio, tes o Banco de España por un lado, tes a Casa do Cabido, digamos, encima son espazos máis pequenos onde, de algún xeito, hai que ser moi preciso cos feixes de luz, coas propostas lumínicas, non? Pero está claro que, digamos, extrapolar a proposta non é que se sea trivial, pero se se logran resolver os problemas que puedan xurdir e funciona nese espazo, é moi probable que se xa fácilmente adaptable o resto das prazas.
3: Bueno, pois praza de praterías como campo de probas, como desafío para iluminación nocturna. En termos xerais, vai estar todo máis apagado.
4: Sí, bueno, quero dicir, unha parte da iluminación actual é unha iluminación que xa se vai quedando obsoleta, para que xa non hai repostos. A proposta é, en xeral, menos luz, mellor escollida, e unha luz coa que a xente se poida sentir segura, coa que os espazos urbanos e os elementos arquitectónicos máis singulares se disfrutan e se coñezan, pero o que é a cantidade de luz, digamos, as propostas que se viñan realizando ata aí 10 ou 12 anos, cada vez son máis contidas, porque tecnolóxicamente tamén as respostas poden ser máis medidas e máis precisas para resolver aspectos que antes era polas propias tecnoloxías lumínicas imposible de separar. E antes, digamos, o interesante disto é o proceso histórico, non? Que as cidades, ao longo da historia, Compostela, milenariamente, dentro do que é a súa historia, o 95% do tempo non tivo luces pola noite. Compostela na Idade Media, principios da Idade Moderna, pois había iluminación limitada puntual, había roldas, había fachos e cirios nos templos, nalgúns templos en concreto, pero a realidade é que a cidade estaba a escuras. Durante o século XIX e o século XX, esa situación foi mudando, a iluminación convertiuse en servicio e houve unha sobreiluminación de todas as cidades, non de Compostela. Iso que supuxo? Pois supuxo moita contaminación, supuxo tamén perder os ceos. A tendencia actual é un pouco a medir e buscar solucións que teñan un equilibrio, que ofrezan un equilibrio entre a necesidade de circular, estar cómodo nun espazo, estar seguro, a necesidade tamén de coñecer determinados elementos arquitectónicos urbanos, a necesidade tamén de non contaminar. Hai un libro, El elogio de la sombra de Tanizaki, que do ano 33, cando empezaba a acontecer esta iluminación, que fala das alegres guirnaldas de bombillas eléctricas multicolores que non deixan ver o espectáculo da lúa chea en Xapón, non? A lúa, digamos, o que di Tanizaki é que a lúa tiña acudido, pero era como se xa non existira. A idea agora é un pouco armonizar todas estas necesidades e ter unha noite pois máis calmada.
3: Tense que poder ver a noite, que parece mentira, pero é un dos objetivos desta nova iluminación. O concurso foi moi importante, de feito, inaugurouse, decíamoslo ao principio, unha mostra na Casa do Cabido sobre todo este procedemento. Entendo que tamén as dúas empresas finalistas están presentes nesa mostra. Que imos ver na Casa do Cabido?
4: Pois na Casa do Cabido, ata finais deste mes, hai unha pequena mostra temporal na parte baixa da casa, con 9 panéis que pensamos que representan bastante ben o que foi todo o proceso do concurso, as propostas finalistas, a decisión do xurado motivadamente e o que se pretende facer co anteproxecto na Praza de Praterías. O día 21, 26 e 28 de maio, ás 6:30, haberá unha visita guiada para todas as persoas a veciñanza ou persoas que decidan achegarse. E despois, durante unha semana máis, do 1-8 de xuño, estará na Casa das Asociacións de Cornes esta mesma mostra temporal, e hai, digamos, a quen lle apeteza tamén poderá acodir o día 2 de xuño en quendas de mañá e tarde, ás 12 ás 6:30, pois para escoitar un pouco, estarei probablemente eu falarmos, explicar un pouco o que foi o proceso do concurso.
3: Para os que irán profundizar neste tema. Luis Valle, de Tribune, grazas por acompañarnos esta mañá, no, e por hoy Santiago Graciñas, por vir a radio.
4: Moitas grazas a ti, Ainhoa.

0: sobre todo que por algo ven con esa sudadera tan chula, que le va ahí o escudo, cascores azules brancas, a Cruz de Santiago. Oh, el Miguel de Menedo nos acompaña hoxe, porque un deses afeccionados que, claro, hoxe en día temos todo aquí na man, collo o teléfono así, vos ahora que estáis escoitando a radio, imaginadevos, collo o teléfono na palma da man, como facemos todos os días moitísimas veces, non? E aí parece que temos todo. Bueno, pois, ás veces non temos todo, non? Hai moita información que foise ofertando ao longo dos anos, cando non existía internet, cando non tiñamos todo iso na palma da man para obter calqueira dato. Había unha revista moi futbolera que se chamaba Gol, non? Era así, formato cuadernillo, con publicidade de moitos bares, de barrios composteláns, de talleres, de tapicería de non sei quen, bueno, toda esa xente que botaba unha man para poder imprimir ese cuadernillo que se daba aos afeccionados, donde viñan pois as clasificacións, algún reportaxe, algún comentario. Bueno, pois, evidentemente, o señor Antonio Bermúdez colaborou na confección do mesmo ao longo de moitos anos, como outros moitos compañeros da prensa deportiva da nosa cidade, xente moi coñecida, Noso Calvo, Emilio Navazo, bueno, en fin, moitísimamente, Moncho Lemos, compañero que moitos coñeceredes tamén, sobre todo os máis melómanos, non, por todo o que sabe de música, que tamén levamos tantos anos na Radio Galega. En definitiva, bueno, pois aquel cuadernillo que sobre todo os que escoitades ou ser deportivos, esa tedes unha idade, lembraredes que se, bueno, se repartía, bueno, pois moitos o levaban no peto, pois cando entraban en Santa Isabel, por exemplo, non, para ver na instalación de Santa Isabel, na antiga instalación de Santa Isabel, pois os partidos da ese Compostela. Bueno, logo desta introducción, saúdo a Miguel Amenedo, que é o que fixo esa recopilación de moitos dos números, de moita información que se ofertaba nos mesmos, e que, sobre todo, ademais de conversar ahora un poquinho das súas lembranzas respecto a este tipo de publicación, pois, sobre todo, tamén queremos insistir que faltan algúns e queremos atopalos. Vamos a tamén dende aquí tentar botar unha man nesa ardua tarefa, porque non é sinxelo atopar quen pode ter o mellor nunha caixa, nun fallao ali, nun rincón do seu garaxe, unha caixa con algúns exemplares desta revistiña que se chamaba Gol, e que o mellor os pode axudar a completar ese recopilatorio. Miguel, moi boas tardes, non me enrollo máis, eche doa benvida e as grazas por achegarte ata aquí aos teus estudios de Radio Galicia.
1: Hola, moi boas, que tal Toño Bermúdez e todos os ointes? Pois un placer estar con todos vos. Nada, coincidir contigo aquí, que quero dar as gracias a Paco Puñal, se non fora por Paco, xa non estaba Paco, aquí contigo, o sea que...
0: Como ben sabe a maioría dos ointes da cadena SER do Ser Deportivo Santiago, moitos anos foi tertuliano aquí nas sesións de Esplendor na Hierba, compostelanista de pro, evidentemente, que, bueno, foi o que fixo posible o contacto, que eu coñecer a Miguel, poñer un poquinho en riba da mesa, como está agora mesmo neste estudio, ese recopilatorio de revista Gol, que como che dá, Miguel, por facer ese recopilatorio, por empezar a xuntar exemplares que, como dicía antes, non é nada sinxelo atopalos.
1: No, a ver, partindo de como son eu, que son bastante retro, me gusta moito o antigo.
0: A sudadera xa é retro.
1: As cousas antiguas, compre, por estou exemplo, chapado pero... antigua, sí, sí. Son unha persona así bastante, bueno, nostálgica, cas cousas.
0: Bueno, pero aclaramos tamén para a xente que non te coñeza que moi maior non eres, inda que no, seas nostálxico ou que che guste o retro.
1: Bueno, non hai que dicir edad tampouco.
0: Non é obrigatorio. No.
1: Bueno, pois son xoven, vale.
0: Xoven. Máis xoven que eu, dende logo. Vale.
1: O tema é que eu de pequeno iba ao fútbol con meu pai. E bueno... Pois ir os domingos a Santa Isabel, porque se fala moito da primeira división do Compostela, pero realmente a élite do Compos foi na segunda división, realmente, cando chegou a categorías profesionais. E deses anos vos que tivo, do 89 e 98, pareime nas dúas primeiras temporadas na segunda división, na categoría de plata. Que pasa? Eu era un rapaz. E daquela iba a Compostela e as revistas as guardaba. Daquela non se lle daba valor as revistas, porque moita xente collía as revistas, as lía, e as tiraba, por desgracia. Porque eu revisei, preguntei en un torno das revistas, e nada, non atopaba. E daquelas revistas, eu recordo que moitos se usaban, as tiraban a basura ou as poñían no asento para non mollar o cu, falando
0: sí,
1: mal,
0: sí, sí,
1: así
0: sí,
1: de
0: sí,
1: claro.
0: Sí, sí.
1: Eu creo que é un valor documental moi grande, porque falaban xente da prensa deportiva, de todos os medios de comunicación, non vou dicir os medios de comunicación, pero podo dicir o teu pai, en paz descanse, Antonio Bermúdez, José Vicente Vilasuso, moita xente diferente.
0: Antonio Núñez, que todos os coñecíamos sí, como Revilla, do Ideal Galego.
1: Sí, sí, moitos. Se foi facendo así. Gracias a Moncho Lemos, o editor Cantate con el tamén pasou traballos para facelo. Bueno,

0: Así, entón, a base de contactar, pois, fun recopilando. Que pasa? Que daquela non era como hoxe, daquela era todo moi, como máis familiar. O fútbol non é como, hoxe o fútbol é da distancia, é todo moi frío, todo, pero daquela non. Daquela era todo moi cercano, tan cercano como que eu recordo que na grada de gol, que era unha, non era grada realmente, era unha esplanada.
1: Sí, sí, sí.
0: Eu xogábamos
1: a rapaz. Aí se puxeron a bancada, quero lembrar, o día do ascenso contra o Badajoz.
0: Sí, sí, pero sí. Es que eu xogaba fútbol ali. Xogaba fútbol ali con unha pelota pequena, a veces non prestábamos atención nin ao partido. Que o prestábamos, pero bueno, éramos nenos e xogábamos. Eu recordo que era o balón o área do campo. É de falar co porteiro na verja.
1: Sí, sí, sí,
0: podía falar con ele. Que hoxe en día é impensable, que ves o fútbol de hoxe, pero daquela era así, era todo así. Eu que sei, así, son recordos que, eu que sei, que cambiou moito. Eu iba con meu pai, eu recordo a fumareda que había na grada, color apuro aí, que era todo moi auténtico, sabes? Por non falar os insultos aos árbitros que ascendía xa moitos estarían na comisaría, porque daquela a mi madriña.
1: Sí, bueno, hai algúas cousas tempos, que mudaron para ben.
0: Para ben, por sorte, sí, pero sí, que daquela... O sea que, se se fixera un libro da... Ao margen do fútbol, se fixeras un vídeo de anécdotas, o sea, un libro de anécdotas, eu creo que aí sacarías un montón de cousas. E cousas bonitas tamén.
1: Sí, tamén, pois, o que diste, non? Pois, cousas que ahora se nien pensar, pois, o amigo Selas pola banda, co seu paraguas, ali berrándolle, pois, os linieres, sí, sí, a non sei sí. Que, a non sei canto, bueno, pois, eran outras épocas, outros claro, tempos, claro. Outro fútbol, todos nos coñecíamos, todo o mundo se coñecía, máis menos, e, bueno, pois, digamos que era outro fútbol, pero, bueno, que tamén tivo as súas cousas, sí, as súas sí, cousas, sí, sí.
0: E así, e, bueno, e basicamente foi así. Dar as gracias a moitísima xente, por suposto a César Baleato, que me axudou tamén nos números a facer unhas réplicas, os números que me faltaban, fixemos unhas réplicas, non son exactas, pero polo menos para ter as numeracións. Pues, non sei que máis xente me deixo, César Baleato, Charo de Fontesequelo, tamén doume revistas.
1: Outra compostelanista sí, que anda, que era un levano.
0: E logo a xente que apoyou as peñas de como... todos os polocompos, os irmáns Presedo, o Guille, non sei que máis me deixo, moita xente que me axudaron tamén. A Peña Gato Félix, o sea, houve moita xente que tamén fixe unhas poucas copias para rolar un pouco entre os aficionados, sen ánimo de lucro, por suposto, isto non é un libro, quero insistir. E máis, está para mi pasta, fíjate o que te digo.
1: Sí,
0: quero
1: sí,
0: decir claro. Que non é... xa falei co responsables do libro das revistas do seu momento que nin se acordaban, pero é que non tiña nadie estas revistas, pero nadie. Eu busquei, rebusquei, e nada. E tiña esperanza onte de un amigo que tamén estaba buscando no fallado do seu abuelo e me dou a mala noticia de que tampouco topou nada.
1: Tampouco.
0: Que estamos fastidiados, pero bueno, eu non me vou rendir, eu son cabezón.
1: Imos lembrar, que números che faltan? Buf, a poñalos aquí ben claro, se estés aí anotadas as referencias, porque así, que quede claro, e a xente, como logo vamos a colgar a entrevista, esta conversa na nosa páxina web, sí. Para que alguén, se non lle queda claro, e ahora non ten boli e papel a man, que volva sí. A rescoitar, e que apunte os números sí. Das entrevistas.
0: Bueno, a ver, o tema é... para contactar, de hecho, o teléfono da SER, supoño. Sí, aquí... O meu personal...
1: No, evidentemente non, pero aquí damos...
0: exactamente.
1: Facilitamos logo, o contacto.
0: Exacto, falan, ou me chaman a mí ou por medio tú.
1: Exacto, sin ningún problema.
0: Eu che digo, por exemplo, eran das temporadas 91-92 e 92-93.
1: Uh-huh.
0: O número 6, Compostela Celta, 17 de novembro de 1991.
1: Uh-huh.
0: Hai un número que eu teño, pero faltan dúas follas. Que daquela, bueno, sabe Dios, faría un avión con elas, porque...
1: sí, bueno, daquela pequeno, cosa, sabe Dios.
0: Compostela Lleida, 24 de maio de 1992, uh-huh. A jornada 38, a parte da última jornada. E logo, da temporada 92-93, o número 22, Compostela Castellón, 7 de outubro de 1992. Número 24, Compostela Sestao, 1 de novembro de 1992. Número 27, Compostela Barcelona B, 20 de decembro de 1992, e número 38, que última jornada, casualmente, con o mesmo equipo que o ano anterior, que casualidade, mira Compostela ti. Lleida, 12 de junio de 1993. Se se tapan esos números, se completaría toda a colección.
1: Entonces nos falta un número 6...
0: Claro, aí se sería outro cantar.
1: Claro.
0: Eso non digo nada máis.
1: Aí se sería un recopilatorio completo.
0: Claro, que aí... Ya ahí, se miraría.
1: O sea, se vería si se pueda mejor ir a imprenta.
0: Bueno,
1: o sea, se vería si se puede ir a imprenta. Bueno, imprenta, digo, para editar un
0: siempre
1: serie
0: falando
1: de...
0: con responsables, claro, claro. Por supuesto, porque sí. Uno, ya te digo. Pero bueno, eso sería así. Ese no, pues quedaría así. Falar un poco de la revista, que es un magazine. Que,
1: exacto, eso,
0: sí. Que es un magazine, realmente, que los magazines, para muchos, para los rapaces más jóvenes no saben.
1: Ningún que casi. Sí,
0: casi, porque
1: sí.
0: Hoy en día todo era internet.
1: Sí.
0: No tiene nada que ver. O magazine es un magazine deportivo. que teña un formato fenomenal, que era de revista, que eu non sei, o editor neste caso, Moncho Lemos, eu non sei se se basou nas revistas que había nos anos 60, 70, que eran magazines do fútbol inglés, que facían moito deso, porque a revista Gol non é que poño, non, é que a revista Gol xa se facía en Chile nos anos 60, nos anos 60, 70 en Inglaterra tamén, sabía. Xa, non sei se se basou un pouco, non o sei.
1: Ello de preguntar, formato, claro, sí.
0: É algo moi romántico, porque realmente...
1: Incluso o código que o mellor, Miguel, o tamaño era tamén para que económicamente non sei se moi costoso ou imprimirlo todo o día.
0: Eu penso que era costoso porque iba as imprentas, a tinta. Entonces, non había internet.
1: Ese formato pequeno, pois era máis económico facelo, seguramente.
0: Claro, porque de feito os que poñan cartos aquí eran empresas de Santiago.
1: Sí, sí, sí.
0: Moitas. Entón, que pasa? Era así. O tema destos formatos é que tiñan un toque moi retro que nos anos 60, 70 se usaban no fútbol inglés moito nas revistas, porque claro, non había internet, pero facían pois magazines semanales e os publicaban. De feito, se miras en internet, revista Gol, hai nos por aí, é bastante cotizadas. Este é un formato, digamos, aquí a nivel de Santiago, cunha idea cojonuda, porque logo tamén facían, como moitos estadios, periódicos, sí, está moi ben,
1: sí, sí.
0: Pero son periódicos diferentes. Esta era a revista.
1: Sí, é máis fácil tamén que conservaras en bo estado este formato de revista, claro, con un papel que, distinto co do periódico, sí, que claro, non o periódico, non?
0: E date conta que estas revistas salían entrevistas a xogadores da época. Caso Javier Bellido, ou te salía Bodelón, ou te salía... escribían periodistas que xa mencionei.
1: Sí.
0: Algún número tiñan hasta seccións de humor. Non moitas, pero algunas tiñan. Que me deixo? Falaban periodistas do equipo contrario, os corresponsales daquela. Sí. Eran números con moi pocas páginas, pero moi completas a vez.
1: Sí, moi ben aproveitadas.
0: Moi ben aproveitadas. Dándose de conta de que non había internet.
1: Claro,
0: non, claro. E claro, ti agora con perspectiva miras para atrás e dis, joder, te matabas a facer todo eso para regalarlas en Santa Isabel, porque era distribución gratuita.
1: Correcto.
0: Para miralas e logo... Moitas, eu recordo que sería do campo, estaban tiradas polo chan.
1: Quedaban tiradas
0: polo chan. E dixime, joder. Claro, daquela non o valoraba. O sea, o valoraba como rapaz para guardalas, pero non ca perspectiva de hoxe.
1: Si, sí, dicir, canto traballo leva a facer isto para claro, que a xente a doixe tirada pola bancada.
0: Ten unha documentación interesante para min, eu que non sei. De feito, ahora, claro, que se ve todas xuntas, moita xente di, hostia, que ben está, tal, tal, tal, tal. Claro, cando non a ten ni Dios, non te coñecen de nada, preguntas a xente, te miran con cara de marciano e este
1: sí,
0: que carallo me está preguntando.
1: Que me diste.
0: Claro. Pero claro, ahora, ao facer unhas pequeñas copias para movelo por aí, a xente mostra claro, quizá máis interés.
1: Sí, se dixo, oye, non terás un por aí para mí.
0: Claro, claro, e por suposto, claro, hai que ser agradecido na vida tamén, porque xente como teu pai, como hai aquí... un tal Ricardo Jato, non sei, non contatei
1: sí,
0: con él.
1: Eu lle perdín a pista tamén xa hai anos, pero sí que traballou na cadena COPE, tamén co compañero Vilas Uso,
0: sí,
1: fai anos, sí.
0: Eu non contatei con él, pero...
1: Ricardo Jato de Evans, claro, creo que era o seu segundo apelido.
0: Este é un recopilatorio, non é nada sin ánimo de lucro, pero bueno, cando xuntas cousas ou queres movelo un pouco, que andar con cuidado, tamén hai que saber... que o traballo non é meu e que hai xente que traballou e tratar de ponerse en contacto para dar certa...
1: Se non estou errado, é ese Ricardo Jato, porque non houve moito Ricardo Jato traballando en deportes.
0: E por suposto, bueno, contatei co editor, coa redacción, neste caso, o non estar teu pai, pois falei contigo, bueno, supoño que bueno, te daría moita ilusión, porque isto, claro, se é meu pai e me regalan isto, sempre é un,
1: home, sí, claro,
0: é un bo recordo.
1: Dende logo que sí.
0: E, bueno, a ver se hai sorte, se atopan os números.
1: Bueno.
0: Sin prisa, pero sin pausa.
1: Ah, bueno, isto é trabalho, como digo, outra, unha carreira de fondo,
0: sí,
1: ¿no? Vamos
0: sí,
1: a ver se si se dá chegado á meta.
0: Sí, pasa que, bueno, xa na bancada, a Paco Puñal le daba la chapa e a César Baleati, entonces, buah, lo de la revista, yo creo que a veces ya me miraban en plan, este está con la revista vueltas cada semana, pero seguro que...
1: Pero ti perseveraches...
0: Oh, carallo, 29, que logo...
1: Ao final,
0: home, que son de palabra, que vou a xuntar, home, xa verás, pumba, aquí
1: bueno,
0: estamos.
1: Pois pues vamos a ver si aparecen eses números que faltan, que non son tantos, non? Sí. Aí son os 5 ou 6 exemplares os que fan falta para completar o recopilatorio, que xa veremos se algún momento pode chegar a libro que pase pola imprenta para a súa distribución, pero sobre todo para que se saiba que Miguel Amenedo fai isto, pois para que toda esa xente que ten no recordo ou algún rapaz novo que poida intentar descubrir como era informarse no eido futbolístico daquela,
0: sí,
1: como
0: sí,
1: ben dis que chegabas ao campo e leías pois entrevistas entrevistas de un periodista da cidade do equipo rival que diste, anda, a ver que conteste tal, que logo podías ir para casa e guardar eso como, bueno, sí, pues, sí, como un recopilatorio, sí, de información, que ao longo dunha tempada pois che desaba unha ampla colección de datos futbolísticos, sí, viña a clasificación e viña tamén pois o anuncio pois eso do bar ou do taller do teu barrio que botaban a man para que eso pudiera ir a imprenta e que cada domingo en Santa Isabel a xente recibise esa revista chamada Gol, non? Sí. Que tanto nos botamos a cara cando éramos, sí, pequenos.
0: Non me quería olvidar, perdona, Toño, no, claro, de Puri, Lolo e Berni, que tamén me axudaron con isto. Estou tamén agradecido. É algo
1: romántico, chico, sí, manel, si queres, pero bueno, que bonito.
0: Non é un libro como tal, o sea, porque non, de feito, recopilei, pero non está ni meu nome ni nada, isto simplemente xuntar, sí, que sí, non se olvide, que basicamente o que quero é que non se perda.
1: Claro.
0: Que non se perda, o sea, non, podía facer para mí na casa e telo na casa.
1: Esa estaba.
0: Pero quería compartirlo tamén ca xente, cos xeareiros cercanos, ca xente cercana un pouco a revista, para que non se perda.
1: Claro
0: que non. Si, eso, eu teño as piñas deses catro números, que maldita sea ahora, que aparte a primeira temporada está completa, me falta o Celta encima, que é o número que máis me interesa. Ese día o televisou a Televisión de Galicia, eu recordo que ese partido non fora, o viro pola tele, maldita la hora, tiña que haber ido.
1: Bueno, como se que pasa en la vida.
0: Tirar a meu pai por non levarme ese día o partido, porque se o levar tiña revista. Bueno, claro, pero bueno,
1: cosas que pasan.
0: Sí, o sí.
1: Bueno, Miguel, pois a ver se hai sorte, e se hai, pois aquí daremos conta dilo, ou se calquer ointe, que teña ou que atope eses números que faltan para completar este recopilatorio da revista Gol, por favor, se non esteu fallado na túa casa, nunha caixa aparece tal, que chamen aquí a radio, que nos facemos de fío conductor.
0: Pagolle 50 euros se fai falta, pero que os consigan, veña.
1: Bueno, igual animas un pouco máis a que se interrumpe na casa.
0: A ver, un pouco, senón...
1: Bueno, pois, Miguel, graciñas, que esa sorte nesa búsqueda. Si hai, pois aquí tamén o contaremos.
0: Moitas gracias, de verdade.
1: Vamos a ver se ese recopilatorio se pode terminar completando, que faltan poquinhos números, e dende logo que é unha xoia, non? Para lembrar toda aquela información que se daba cando se chegaba ao campo de fútbol, ali a Santa Isabel, che daban esa pequena revistiña, que logo moitos levaban para casa, outros non a deixaban ali, pero bueno, que dende logo que telas todas xuntiñas recopiladas e tal, sirve tamén para lembrar como era aquel fútbol e como había que informarse daquela do fútbol, en ese caso do noso Compos. Ata aquí esta conversa moi agradable con Miguel Avenedo, e dende logo que si hai novas, aquí as seguiremos a contar, porque dende logo que vale moito a pena, e quen sabe, si un día o mellor, vamos a ver, o mellor tamén eses aficionados compostelanistas e o fútbol de aquí da comarca de Compostela poden facerse co recopilatorio completo. Daremos conta dela.

0: Pues ainda rescatamos a día de hoy en Osor Deportivos maravillosos resultados acadados por entidades deportivas de nuestra ciudad en la pasada fin de semana, porque en este caso falamos de un fin de semana excepcional, histórico, en la nuestra ciudad, con 8 medallas en la categoría senior, en la categoría cume, por parte dos integrantes do Compostela Esgrima. Ganaron os dous campeonatos galegos individuais, máis outro por equipos na espada feminina. Seguidos da prata no campeonato galego para o primeiro equipo da espada masculina e un bronce para o segundo equipo feminino. Ademais dos tres ouros e a prata e o bronce por parte da representación colectiva de equipos, outros tres bronces individuais para un total de 8 medallas e unha participación récord de inscripcións individuais por primeira vez. O Compostela Esgrima se fixo cos dous campeonatos galegos de espada senior da man de Araceli Bugallo e Jorge Pazó. Xosé Piñeiro, que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde, pois moi ben resumida. A verdade é que estamos aínda nunha nube porque, bueno, foi efectivamente un resultado histórico que, bueno, xa leva en xornadas anteriores sendo histórico e prehistórico, porque temos un grupiño de xente que está, bueno, tirando con moitísima forza, estamos tendo uns resultados moi, moi bons. A verdade que é un auténtico luxo o que nos está pasando esta tempada.
0: Deses fines de semana que quedan para a lembranza, non? Porque, non sei, pasará un tempo, diredes, vos acordades daquel fin de semana de maio no que acabamos todas aquelas medallas nos campeonatos galegos, tanto por equipos como no eido individual?
1: Pois mira, podría ser. A verdade é que, cando falabas antes dos individuais, temos a Araceli Bugallo, a cambadesa, sí, que xa ten experiencia, xa ten algún que outro campeonato galego. Pero, por exemplo, en masculina, estábamos onte intentando facer recorde, porque dende 2012, que creo que gañei eu, pois en masculina non tiñamos ningún campeonato galego. Ata, en este caso, Jorge Pazó, que fixo un campeonato espectacular. A verdade é que xa levaba... Ten moita regularidade, porque xa estivo no podio varias veces este ano, nos rankings anteriores, pero nesta cita, que é a cita cumbre da tempada, estás esperando que chegue o campeonato galego, pois levamos os dous. Eso sí que foi algo inédito. Bueno, pois di un pouco de como está traballando a xentiña. Jorge está a un nivel espectacular, está Mateo, o seu compañero Mateo Rodríguez, tamén fixo un resultado moi bo. Quedou pretiño das semifinais, pero bueno, estamos un pouco loitando con un club como Centolos, por exemplo, que xa ten unha trayectoria e unha experiencia, pero sensacional, en niveis nacionais, incluso en algún campeonato internacional. Pois aí estamos, masculino e femenino. Vimos dun campeonato anterior de junior cadete, onde unha rapaza nosa, Carolina Mourelle, ganou as dúas. La infantil, gañou tamén Carolina o campeonato infantil, a súa irmá gañou o campeonato anterior en E11. Temos rapaces que gañaron nas categorías pequeniñas e que, bueno, canten unha progresión espectacular. Por iso, bueno, eu estou na nube. Estou na nube ainda. Estou moi contento, verdad? Eu e o meu compañero Adrián, que tamén somos os dous que estamos traballando os adestramentos, pois igual, está facendo moi ben un plan físico para todos. Estamos moi, moi, moi contentos. Moi contentos. Ainda por riba o remate dos equipos, que, bueno, pois é un pouco a subida, porque en chicas temos moi bo grupo, moi bo, moi bo. En femenino estamos tendo uns resultados que, bueno, non é por falar de dominar a categoría, pero, bueno, coincide que, pues, en este caso, de tres en absoluto, de 4 tivemos 3 no podio. No, a verdade é que moi, moi a gusto.
0: Sí, porque tamén, Xosé, fines de semana como este, supoño que un chega a casa, empeza a pensar en todo o traballo feito de tantos anos xa traballando co Compostela Esgrima, a captación de rapaces, de rapazas, e digo, bueno, pois ao final paga a pena por ver como eso, pois os deportistas ao final tamén acaban esa recompensa, non? Que no deporte ao final pois é acadar algún éxito, por lo menos becando en vez para saber que, oye, pois que te podes superar día a día, en cada campeonato mellorar un pouquiño, amosar o teu nivel e amosar que podes incluso ser pois o mellor da túa competición e da túa autonomía.
1: Claro, a verdade, mira, eu non sei, fago un punto de expresión, desde que cheguei a Santiago, estuve uns anos traballando en Valladolid, pois tamén foi unha experiencia maravillosa, e cando cheguei aquí a Santiago, pois ao pouco, pois hai pouco que falábamos do ACDC, nós estamos tamén coa Asociación de Clubes de Santiago, bueno, pois na antideficiencia de instalacións, nos dimos o paso de alugar un local. Estamos nas Aguas Cancelas nun antigo garaxe que agora rehabilitamos como sala de esgrima, como digo eu sempre, temos barra libre de horario, porque o local, a ver, non é noso, pero temos as chaves e temos disposición para que os rapaces e a xente se meta horas de adestramento que antes non tiñemos. Entón, o punto de inflexión de estar nun local que, no que nos dispoñemos de unha gama horaria moi importante, pois estábamos a ver se víamos os resultados. É probable que despois de pois 5 anos que levo eu aquí, pois é probable que máis axuda do meu compañeiro Adrián, pois é probable que estemos ahora recollendo froitos. Temos un grupo moi estable tamén de socios, e ainda que eu sempre digo que para nós o importante non son as medallas nin os títulos, senón que o importante pois é que a xente este contenta, que disfrute, que o deporte sirva para ter un momento de felicidade, ese, digamos que, o noso lema, pero unido todo isto, a verdade que estamos no punto no que é probable que estemos recollendo un pouco ou tanta picar pedra, pois é posible que estemos xa facendo unha escultura ben feitinha. Eso esperamos, eso temos por menos en mente, e a directiva está tamén con nós, así que, bueno, pois xa che digo unha nube, pero esperando que o que ven, pois virá todavía máis potente, porque temos un grupo por detrás que está empezando a sair a nacionais tamén, tenemos que dar o paso tamén.
0: Por certo, en esta hora que chega, antes de que chegue, mellor dito, a época estival, o brao e demais, non sei se hai aí un parón, sobre todo nos meses de xullo e agosto, por aquilo de que tamén a xente merece ter as súas vacacións. Que outros campeonatos importantes tedes aí no vosso calendario máis próximo?
1: Pois, a ver, nosos, digamos que o campeonato oficial de Galicia se rematou, remataba co campeonato galego, e a partir de aí, pois, nos temos o campeonato de España para menores de 15 anos, temos a Carolina Mourelle, que é triple campeona galega en todas as categorías, que vai a competir na súa categoría M15 infantil, e vamos a ver como lle vai. É a segunda competición nacional a que vai a ir, a primeira estaba moi verde, nesta está un poquinho máis madura, e esperamos que acabe un bon resultado, verémoslo, porque, bueno, está en proceso todavía de afianzar moitas cousas. E logo temos un criterio nacional, que tamén é a primeira vez que vamos a ir, con rapaces pequenos, cos menores de 11 anos, que vamos a levar a tres rapaces, pequenajos, para que tiren individual e para que fagan tamén un equipo, que para nós tamén é unha cousa inédita, nunca fomos aí. Entón, aí o que nos queda. Logo temos un par de ligas nosas que facemos para promoción das mismas, pois, para xogar un poquinho, tirar sin tanto compromiso de ter que gañar ou non, divertimento puro, a Liga de Silleda, que é pois, dentro de dúas semanas, e a Liga de Vila García, que será sin de curso. E a partir de aí, en xuño, finais, empezamos os campamentos na nosa sala de Encancelas para que veña xente de fora e vexa como, ademais de conciliar, pode facer deporte, pode estar entretido. E a partir de aí, pois, chegaremos ás vacaciones en agosto, pero cun xullo entendemos que forte, porque vamos a dar moito ou intentar ter moita xente nos campamentos. É un pouco unha base que nos ten que valer, pois, para captar, pois, nova xente que xa chegue a nós e que vexa que a Rima non é unha marcia nada. É o que nos atopamos. Ainda atopei aí pouco unha persona que pensaba que as espadas estaban afiadas. Así que xa te conto todo. Un pouco o proceso é dar a coñecer, ensinarnos, e, bueno, seguir confiando que temos unha masa social moi guapa. E, bueno, os resultados sabemos que chegan, así que, pois, que o disfrute sea o máximo sempre.
0: Pois claro que sí. Para ainda os que andan un pouco despistados, que saiban que o da espada non ten ningún perigo, para teu rapaz, para tua rapaza se empieza a practicar, para nada. É o máis seguro que hai, é moito máis seguro, o mellor que xogar ao fútbol que che poden romper unha perna, ¿verdad?
1: Oites, pois, esa é a miña coletilla. Sempre porque me digo, pero se non te hace daño, yo sempre che fai máis daño unha patada xogando ao fútbol.
0: Exacto.
1: Sempre. Esa é a miña coletilla.
0: Bueno, todo ten seu risco, pois, ou tamén, no baloncesto saltas a por un rebote sin querer, danche un cobadazo, che poden romper a nariz ou dous dentes. Bueno,
1: sí, pois, sí, pois no noso caso, entenden, cando se ve de cerca, entende a xente que non, porque vas vestido cunha roupa que é técnica, as espadas teñen un botonciño na punta que é o que fai o tocado. Non están afiadas, non están afiadas, meu Deus. Eso. A estas alturas ainda.
0: Bueno, pois, pues, por se caso, hai que explicarlo a xente, para iso tamén está pois, o proceso divulgativo para os que ainda non teñan moi claro o que é practicar a esgrima. O sea, parabéns polos resultados a seguir, e moitas grazas por estar connosco.
1: Nada, gracias a vos polo apoio, e nada, un placer sempre pois, nas ondas poder poñer un grano da area en favor do deporte.
0: Unha aperta forte.
1: Ben, hasta logo.
2: ¡Ey, ey! ¿Eso suena a fiesta?
3: ¡Es el aniversario de Tifón Muebles!
2: ¿Y qué se celebra?
3: ¡Un fiestón de precios que no te puedes perder! Llévate un sofá relax eléctrico por solo 999 euros con el sillón relax a juego de regalo. Miles de muebles y ofertas de aniversario.
2: ¡Qué locura!
3: Visita ya tu tienda Tifón o las 24 horas en tifón.es. En el aniversario de Tifón Muebles,
2: nadie ahorra más que tú.
3: En calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
4: Llega a Santiago el 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Del 21 al 24 de mayo en el recinto ferial de Amio, más de 25 concesionarios. Más de 800 coches de segunda mano y kilómetro cero con descuentos especiales. Compara toda la oferta en un solo punto. Del 21 al 24 de mayo, Salón VO Vehículo de Ocasión. En Santiago, recinto ferial de Amio.
5: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
6: Ser Deportivo Santiago.

0: entraron en razón e que viron que este proxecto non é viável. Eles saben que non é só pola conexión eléctrica, sino por moitas cousas máis, entre eles a auga, entre eles outras razóns medioambientais, entre elas tamén que desprotexeron ilegalmente, xa o dixo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a zona onde Altri se quere instalar, e polo tanto esa zona ten que volver a ser protexida. Polo tanto, é evidente que actuou mal. Nos últimos tempos parecía que a Xunta entraba en razón co arquivo do expediente, aínda que non era abondo, preferimos a denegación, porque poden pasar estas cousas que pasaron hoxe, pero vamos a velo. Agardamos que como digo, seus máximos responsables, pois estas alegacións de Altri pois se vexan, como se ven calquera outras, pero que provoque tamén, que provoque igualmente o arquivo e a ser posible a denegación de todas as autorizacións.
1: Contemplades outro escenario que non sexa o carpetazo definitivo a este proxecto?
0: Bueno, non contemplamos, porque dun xeito ou de outro vai haber un carpetazo a este proxecto. Si non hai un carpetazo administrativo, vai haber un carpetazo xudicial. Nós temos os contenciosos, non só nós, sino outras moitas organizaciones preparadas dende hai moi tempo, e por suposto, loitaríamos xudicialmente para que este proxecto non vaya adiante e non esnaquice o noso medio ambiente, non só da Ulloa, porque é un proxecto que afecta prácticamente a todo o país, só pola materia prima que require, non? Entón, a loita xudicial imola dar, sí ou sí, polo tanto, nós non albiscamos que este proxecto vaya a sair adiante de ninguna maneira.
1: Manuel Santos, coordinador de Greenpeace Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Nada, moitas grazas a vos por atendernos, como sempre. Un saudiño.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Tu cerebro es increíble, es capaz de elegir entre miles de posibilidades y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
6: Cada día por la mañana, Óptica Val y Lentes Progresivas Barilús te ofrecen el avance del Hoy por Hoy Santiago. Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias, y en ópticaval.es.
7: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
8: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
9: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: alcaldesa de Santiago considera insuficientes os 3 millóns de euros que a Xunta destina a Santiago para compensar os gastos derivados da capitalidade. Goretti San Martín reclama ao goberno de Rueda que se abra a negociar esa cantidade anual e considera que a chega autonómica debería ser de 8 millóns. Lembra a rexedora que na única reunión que mantivo co presidente da Xunta acordaran convocar o Consello da Capitalidade para analizar os estudos económicos que xa existen sobre o que Santiago debería recibir, algo que denuncia Goretti San Martín aínda non se produciu.
1: Mostra desa falta de compromiso e, sobre todo, da falta de mostra de como hai que facer, porque é unha exixencia antes dos orzamentos, hai que reunir o Consello da Capitalidade para falar destas cuestións. Reuniuse? Non. Puxéronse outros estudos alternativos ao que puxo o Concello de Santiago? Non. Por que non se quere facer? Porque se sabe perfectamente que a cifra que daría resultante, en todo caso, é moi superior a que agora a Xunta ofrece.
0: San Martín critica que a Xunta decide

0: Da súa chega pola capitalidade de maneira unilateral sen abrir unha negociación formal co Concello. Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
1: La designación de Santiago como capital de Galicia añadió a la tradicional dinámica de la ciudad la necesidad de afrontar nuevos retos, particularmente en relación con la prestación de servicios públicos y con la implantación de dotaciones y equipamientos directamente determinados por la presencia de las instituciones autonómicas. De ahí surgió, precisamente en 2002, el Estatuto de la Capitalidad de Santiago de Compostela, que establece una previsión financiera específica en los presupuestos de la Xunta. No se trata de una aportación gratuita del gobierno gallego, en absoluto. Santiago está obligado a reservar en sus planes urbanísticos el suelo necesario para la ubicación de edificios de organismos públicos autonómicos, pero también estatales o internacionales que quieran tener su sede en Galicia, y tiene que hacer frente a un refuerzo permanente de los servicios públicos como seguridad, protección civil, ordenación del tráfico o limpieza, por ser la sede de las instituciones de gobierno. La aportación acordada por la Xunta para 2026 es de 3 millones de euros. Parece mucho, pero no es suficiente. Ya en los años 2009 y 2010, la Xunta aportaba 3.180.000 euros y han pasado desde entonces 16 años. Y si echamos una mirada a otras ciudades dotadas de un marco jurídico por ser capitales de sus comunidades autónomas, la diferencia es aún más evidente. Vitoria recibirá en 2026 12 millones y medio de euros. Para Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ambas dotadas de la condición de capitalidad compartida, existe en el gobierno canario una previsión de 9 millones de euros. Y Zaragoza, por su ley de la capitalidad, tiene consignados 21 millones de euros por el gobierno de Aragón. Esa es la realidad.
0: A Praza de Praterías, en Santiago, será o escenario no que se vai aplicar por vez primeira o novo modelo de iluminación para a contorna da catedral. Esta mañá anunciábase o proxecto gañador Hermes que cambiará a faciana nocturna do casco vello compostelán.
2: Un proxecto do Estudio Intervento que gañou este concurso internacional e que vai servir de base para a iluminación da zona vella. Comezarán cunha actuación piloto nesa Praza das Praterías. Miguel Ángel Lorite, o responsable do proxecto, di que pretenden intervir o menos posible sobre o patrimonio e preservar o ceo nocturno. Queren aproveitar a luz para destacar pequenos detalles da arquitectura da catedral.
3: Lo que podríamos ofrecer es un paseo nocturno, especialmente a la gente que vive aquí, ¿no? Creemos que es posible, una ventaja que tiene la luz artificial sobre la natural, es que sí podemos destacar, es decir, poner acentos, pequeños acentos, ¿no? Es decir, destacar aquello que pasa desapercibido. En nuestro proyecto hay una gárgola que ha salido.
2: O director de turismo, Xosé Manuel Merelles, falou desta iniciativa mentres preparan o xacobeo para o vindeiro ano. Goretti San Martín, alcaldesa da cidade, pon o foco en que non se pode perder a maxa das sombras, tampouco a identidade nocturna da cidade histórica, e di que a iluminación ten que destacar a monumentabilidade de Compostela.
4: Este concurso de iluminación, que desde logo pois vai a facer que Santiago pois sexa unha cidade máis atractiva, se cabe, para as visitas de turistas e peregrinos.
5: Queda agora ver pois cal vai ser o desenvolvemento desa proposta, así que agora ven un reto importante tamén na segunda fase, ver ese desenvolvemento e a súa aplicación in situ, no lugar escollido como proposta piloto, esa Praza das Praterías.
0: E a Deputación de Lugo lanza a súa propia intelixencia artificial. Trátase da estrategia Mencía, pensada para apoiar os concellos máis pequenos. Unha novidosa iniciativa que nos conta dende Radio Lugo, Antía Montes.
6: Foi unha avatar da presidenta da Deputación de Lugo quen abriu o acto de presentación.
7: A intelixencia artificial permítenos facer cousas tan abrallantes como a que acabades de ver, ou que un avatar como eu poida falar como se fose a propia Carmela. Por certo, un pequeno segredo. Teño a súa total autorización para facelo.
6: Pero importante, incidiu a propia Carmela López ao que está detrás del. Mencía, a intelixencia artificial que se vai implantar na Administración Provincial como unha infraestructura pública máis, está desenvolta de forma interna polos propios servicios técnicos da Deputación, así que a institución mantén a soberanía sobre os datos que non sairán dos servidores de San Marcos. Ademais, está desenvolta en galego e formada en áreas moi concretas. Hai modelos, por exemplo, expertos en cuestións como contratación pública. Vais a integrar na páxina web en aplicacións ou en asistentes entrenados para axudar aos funcionarios e aos cidadáns. Disto falou Nicolás Fariña, o responsable de comunicacións e novas tecnoloxías da Deputación.
8: onde poñemos aplicacións moi sencillas, de 3 clics ou 4, moi intuitivas e que minimicen a interacción coa inteligencia artificial. Un dos problemas que ten a inteligencia artificial, como sabedes, é o gasto enerxético. Desta maneira, xa guiamos desde o principio, van a ser máis eficientes.
6: Un dos principais obxectivos desta IA é axilizar e reducir o tempo que leva a facer tarefas moi repetitivas, como, por exemplo, esta da que falou o xefe de Innovación e Participación Cidadá, José Antonio Lombardero.
9: Vivimos nunha era na que está todo prácticamente digitalizado. Hai moitísimos traballos que seguimos facendo como hace 30 a 40 anos. No servicio de recadación, cada certo tempo, pois, tiña que consultar os editos judiciais do Boletín Oficial do Estado, analizar todos os datos que vin aí, é un traballo tedioso. Isto deu lugar a esta aplicación que se chama Monitor Boy, que o que fai é simplemente, con 3 clics, obtén a información estructurada, lista para validar contra as nosas bases de datos, como vedes aí, 9 segundos, cando antes de forma manual podía levarse perfectamente 30 minutos.
6: Arrinca así unha estrategia que se vai alongar até o ano 2030, estará en constante supervisión e unha vez testeada na Deputación Provincial poderá implantarse en calquera dos 67 concellos da provincia, se así o solicitan de xeito gratuito.
0: Marchamos coa voz de Shirley Manson, cantante de Garbage. A banda americana vai estar en concerto vindeiro 6 de xullo na Coruña na Sala Pelícano. Esta foi unha das súas cancións de éxito a mediados dos anos 90, I'm Thinking Paranoid, un dos temas que de seguro escoitaremos nesa próxima actuación en Galicia. Así coa música de Garbage, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.